0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanoqmedia.gl.
3: Tour de France 2026. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.
4: Hey, yo.

0: Nu må til det samme gælde mig så af.
1: Sidste mange år med julep 23 er det med mig så. Og lige så meget lønne, siger til at tage lønne. Udlukket 13 er ikke, og nu er godt lov at finde meget lønne, giver sig at tænne rak på. Og nu rækker jeg sikkert ikke sig, sekund til mod mig til at binge, så du har nu tukket sig så rak det sag.
0: Hvad er udsigten for nu?
1: Torsdag den 23. juli ifølge DMI. Skyet værme regn. Dagtemperatur på plus 13 grader og nattemperatur på plus 7 grader. Vinden vil komme fra sydøst med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nano FM, Pilari Saaruti.
1: Tämä saa tumi piirin ikpisikuit ingersannak edasokten kussaatit piirakannakit temakkerlu. Makku edu periaakfissakidissabatit. Piiritit esetsit kukkit asavit sinne 50% sipaassavat, kengorahtisinut 7% sipaassavat, piirivit sydäritin narini akunnarit atonnakartu 30% simik akia sipaarutikissavat. Piirinik attaktussakuit 10% sipaarutikissavat. Pääsisakannakuusukkuit tässä autunahet kiel alakkaru. Deres auto plus i lidt billigt.
2: Wimbledon tennis har fortsat det på. Du ser mig så på sygt, under mindre, at det kunne have flyttet nok. Hvis jeg nok, du har jo været til vinder sygt, jo. Når nok medier på kanalen i har kvitteret ud i sin nakke.
0: Nanok FM.

0: Du sang nach Bett, nenn noch FM.
1: Du sang nach Bett, nenn noch FM, 100 MHz.
2: Nu må til at sætte mig i det masser.
3: Sidste mange år med julep 23 er det med mig så. Og ligesom at lønne sig at lille taklønne. Udlukket 13 er ikke unnå at kunne svare finde mig lønne ikke at sænge til en rak på. Han nu rækker jeg sikker ikke sig. Sekund til mod mig til at bænge så tunge han ud sukker sus og rak det sag.
2: Hvad er udsigten for nu?
3: Torsdag den 23. juli ifølge DMI. Skyet vejr med regn. Dagtemperatur på plus 13 grader og nattemperatur på plus 7 grader. Vinden vil komme fra sydøst med vindstød op til 3 meter per sekund.

Du sang Narpet, Nanok FM. Du sang Narpet, Nanok FM, 100 MHz.

0: Knallhoch FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig gille mig så af.
2: Sidste mange år når jeg jobbede 23 år ned i min mærsok, og lige så mange år siden til at tage lønne, udløb kun 13 år, og nu er kun 15 år mange år ned i at sænge til en rapport. Han er ikke jeg sikker i sig, så kun til mod mig til at penge så tunge han ud til at susse rette sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Torsdag den 23. juli ifølge DMI. Skyet vejr med regn. Dagtemperatur på plus 13 grader og nattemperatur på plus 7 grader. Vinden vil komme fra sydøst med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: du savner, når FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme give det mig så af.
2: Sidste mange år med Julep 23 er det med Mersok. Og ligesom at lønne siger til at lønne. Udlukket 13 er ikke under at kunne svare finde mig lønne, ikke jeg sænger til en rapport. Jeg nu rækker jeg sikkert ikke sig. Sekund til mod mig til at bringe sig tunge andet, så kan jeg sige rette sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Torsdag den 23. juli ifølge DMI. Skyet vejr med regn. Dagtemperatur på plus 13 grader og nattemperatur på plus 7 grader. Vinden vil komme fra sydøst med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nu må til det samme gælde mig sig af.
1: Sidste mange år med juli 23. er det med mig så. Og ligesom at lønne siger til at lønne. Udlukket 13. er ikke undnået godt varfen i mig lønne, giver sig at tænne rækbog. Anu raku ya sik kang isik si kunci mut mitir pinga sutungan ut suka susa kak tesak.
0: Hvad er udsigten for nuk?
1: Torsdag den 23. juli ifølge DMI. Skyet vejr med regn. Dagtemperatur på plus 13 grader og nattemperatur på plus 7 grader. Vinden vil komme fra sydøst med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nanup FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Tour de France 2026. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: Nu må til det samme gælde mig så af.
1: Sidste mange år med julep 23 er det med mig så. Og lige så meget lønne, siger til at tage lønne. Udlukket 13 er ikke, og nu er godt lov at finde meget lønne, giver sig at tænne rakpå. Han nu rækker jeg sikkert i sig, sekund til mod mig til at binge, så du har nu tukket sig så rakt sig.
0: Hvad er udsigten for nu?
1: Torsdag den 23. juli ifølge DME. Skyet værme regn. Dagtemperatur på plus 13 grader og nattemperatur på plus 7 grader. Vinden vil komme fra sydøst med vindstød op til 3 meter per sekund.
2: Du sagde nærbet, Nanok FM.

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
2: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
3: Wimbledon er tilbage med verdens største stjerner, intense dueller og legendariske øjeblikke på græsset. Oplev dramaet, spændingen og kampen om trofæet direkte med Nanoq Medias tv-pakker. Wimbledon. Se hver serv, hver bold og hvert magisk øjeblik hos Nanoq Media.
4: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læs mere på nanoqmedia.gl.
5: Nanoq FM, i dag så den ut pinkortet til sak, sisa mange andre mi, når den akkurat er 1800, er 500. Mini pinko mi, RKS er putt 3000 kroner, RKS er endret 15000 kroner. Pinkort, du har regi.
6: Nanoq FM.

0: 就像那班 Nano FM。
1: Nu må til at sætte mig i det med sig af.
2: Sidste mange år når mig julep 23 er nyt i min mærsok. Og lige så meget nyt siger til at tage nyt. Udluk godt træt nede og nu er godt svar for nyt meget nyt i at sænge til en rapport. Han er ikke jeg sikker i sig. Sekund til mod meter i penge så tunge han ud sukker sus og rakte sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Torsdag den 23. juli ifølge DMI. Skyet vejr med regn. Dagtemperatur på plus 13 grader, og nattemperatur på plus 7 grader. Vinden vil komme fra sydøst med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nanoq FM bileri saarutit.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннақ ираасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлугу маккуалу пеқиарфиссақилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пииливит сулиақитиннерини акуннерит аторнеқартут 30% мик акия сипаарутигиссават пииринник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисақарнеруусуккуит таасаартунаггат киял алаккару Deres Auto Plus er lidt billigt.
2: Sulifrafiriset intensivt betaler du pizza, som ikke er givet netop godt, som ikke viser en ret tilbage. Sulifrafiriset ikke sult, når nok medier på intensivt netop er fri vej. At der vil ret til sig nødt ikke just nærmere tid. Så du, den går til mig, giver du at klappe med sulifrafiriset, der man ud. At der vil sige noget. Jeg giver til den der marstad, 699 meter af slagtidbund. Bare så rammer også kuit 2319-11 mod, at der vil se ud i marion 19 af nok medier giver lemme, bare så rammer kuit. Tour de France, 2026. Nu når så med cykelerfløni, under minere så godt og marstad, med din nærfugiuk, sukker de sammen med, og kasser om marion. Og på officielt domænet, i sænger toppe syd, når nok medier kanaliser ud i sin nærkid.
3: Nanoq FM afholder bingo for medlemmer torsdag kl. 18.00. I minibingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Tour de France 2026. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
3: Nanoq FM. I dag sorter nyt pinkortet til sak. Sidste mange andre med. Når du har rundt 18.00 og finder 0. Minibingo med RKSR på 3.000 kroner. RKSR er nødt 15.000 kroner. Bingo, du har regi.
0: Nanoq FM. Dope.

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gælde mig sig af.
2: Sidste mange år med Julep 23 er det med mig så. Og ligesom at lønne siger til at lønne. Udlukket 13 er ikke under at kunne svare finde mig lønne, ikke jeg sænger til en rapport. Anu raku ya sik kang isik si kunti mut mi tsiripinga sutungano tsukka susakak tessa.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Torsdag den 23. juli ifølge DMI. Skyet vejr med regn. Dagtemperatur på plus 13 grader og nattemperatur på plus 7 grader. Vinden vil komme fra sydøst med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Bilarisa Arutin.
1: Tässä on piirin ikpisikuit ingerlannak edasoktengussaatit piirakannarit tämäkkärlu. Mäkku edukkariakfissa redissävätit. Piiritit asetsikukkit asavitsinni 50% sipäässävät, kengorahtisinut 7% sipäässävät, piirivit sydäritinnarini akunnarit atonnakartut 30% simik äkiä sipäärutikissävät. Piirinik attaktussakuit 10% sipäärutikissävät. Pääsisakannaruusukkuit tässä autunahjat kiel älekkaru. Tässä autu plus illit pillut.
2: Wimbledon tennis on fatsattele po. Tusama sakpa syyt unen minalit pikkunahtuin nahtu. Pissanganahtu ei ole etsi vinna syyllu. Nenok meitiep kanadii akkotieluit. Isikin näki.
3: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanoqmedia.gl.
4: Nanoq FM afholder bingo for medlemmer torsdag kl. 18.00. I mini bingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Wimbledon er tilbage med verdens største stjerner, intense dueller og legendariske øjeblikke på græsset. Oplev dramaet, spændingen og kampen om trofæet direkte med Nanoq Medias tv-pakker. Wimbledon. Se hver serv, hver bold og hvert magisk øjeblik hos Nanoq Media.
3: Nanoq FM, i dag er der nyt bingkort til sag. Sidste mange måneder med, når du nakker dig 18.00 og finder nyt. Minibingo med RKS-sabot 3.000 kroner. RKS-sabot 15.000 kroner. Bingo, Suarici.
0: Nanoq FM.

0: Nu må Tilla sammen gille mig så af.
1: Sidste mange år med julep 23 er det med mig så. Og lige så meget lige siger til at tage lige. Udluk kun 13 er ikke under kun svarfen i meget lige ikke jeg sanger til nærk på. Han nu rækker jeg sig gang i sig. Sekund til mod meter i penge, så du har nu tukke susser rækker det sig.
0: Hvad er udsigten for nu?
1: Torsdag den 23. juli ifølge DME. Skyet vejr med regn. Dagtemperatur på plus 13 grader og nattemperatur på plus 7 grader. Vinden vil komme fra sydøst med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Bilerisa Rutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanoqmedia.gl.
3: Tour de France 2026. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
4: Nanoq FM. I dag så der nyt bingkortet til sak. Sidste mange måneder med. Når du nok er der 18.00 og finder 0. Mini bingo med RKSA på 3.000 kroner. RKSA er nødt 15.000 kroner. Bingo, du har regi.
0: Nanoq FM.

0: Du samlar
1: nog FM 100 MHz.
2: Nu må til det samme gælde mig så af.
3: Sidste mange måneder med julep 23 er nødt til at mæme mig så. Og ligesom at lønne sig at lille taklønne. Udlukket 13 er ikke undnået kunne svare finde mig lønne ikke at sænge til en rak på. Han nu rækker jeg sikker ikke sikker. Sekund til mod mig til at bænge så tunge han udtukker sig så rak det sag.
2: Hvad er udsigten for nok?
3: Torsdag den 23. juli ifølge DMI. Skyet vejr med regn. Dagtemperatur på plus 13 grader og nattemperatur på plus 7 grader. Vinden vil komme fra sydøst med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nanoq FM bilerisaa rutin.
1: Tersaa tumi piirinik pisiguit ingerlaannaq ilaasortanngussaatit piileqarnerit tamakkerlugu. Makkualuqqeriarfissaqilissavatit. Piilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piilivit suliaritinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piirinik attaqtussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerorusukkuit tersaartunaggat kiyal alakkaru. Deres auto plus illit billut.
2: Wimbledon tennis er fattet på. Du ser mig så på sygt, under min at det kunne have flyttet nok du. Hvis jeg nok du har jo at vinde noget sygt, jo. Når nok media på Kanadi har kunnet tjere ud. I sin nok.
3: Nanoq FM afholder bingo for medlemmer torsdag klokken 18.00. I mini bingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo.
0: Nanoq FM.

0: Nanook FM. Bilerisar Rutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Wimbledon er tilbage med verdens største stjerner, intense dueller og legendariske øjeblikke på græsset. Oplev dramaet, spændingen og kampen om trofæet direkte med Nanook Medias tv-pakker. Wimbledon. Se hver serv, hver bold og hvert magisk øjeblik hos Nanook Media.
3: Nanook FM, i dag så der nyt bingo til Tissak. Sidste mange måneder med, når du nok er der 18.00 og finder 0. Mini bingo med RKS-sat på 3.000 kroner. RKS-sat er nødt 15.000 kroner. Bingo, du har regi.
0: Nanook FM.

0: Nu må til det samme gælde mig sig af.
1: Sidste mange år med juli 23. er det med mig så. Kolisi malloni siyallilik tarloni. Ullukku tratninik unnuakullu arfini malloni kiyassangatinneqarpuq. Annuraaku yasikkangisik sikuntimut miitseripingasutungaanut sukkassuseqartassaaq.
0: Hvad er udsigten for Nuuk?
1: Torsdag den 23. juli ifølge DMI. Skyet vejr med regn. Dagtemperatur på plus 13 grader og nattemperatur på plus 7 grader. Vinden vil komme fra sydøst med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nanok FM, Pilarisa Arutin.
1: Der så tog med bilen ikke besiguet engang sådan et rejse den musætit bilen kan nok ikke dem ikke klø. Men gå du på rejse for sig det sabbat. Bilen tit er så tit kugget at så vidt tinne 50% sabbat sabbat gik og rejse til sådan 20% sabbat sabbat. Bilen vidt så der rejse tinne rene er kun nok at den rejse 30% timik er gjort sabbat rutige sabbat. Bilen ikke at der du besiguet 10% sabbat rutige sabbat. Bare så kan man også gå i deres auto når helt gæl eller karom. Deres auto plus ikke billigt.
2: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanok Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere, eller læs mere på nanokmedia.gl.
3: Sulifografiset intensivt på dig, at du bidrager så meget, at du måske netop kunne tage mig bisarer ret tilbage. Sulifografiet mig i sut, nanokmedia på intensivt netop og fribage. At der er ret så nyt ikke også nævnt i det sortlu, den går til mig lige selv at lave mig sulig så nyt der man nu, at der vil også nævnt. At give dig det der man skal, 699 mig der er så tit på. Bare så kan man også gå i 2311 mod at der vil se ud i morgen netten og media gælde mig, bare så kan man også.
4: Tour de France 2026. Nu har så mange cykler fundet under min så kort under sad, men det er fyrig. Sukker i sammenhøjt, akkasier om nation. Og på officier du har nødt, bisse han har toppet syd, når nok med det kanal i sig ud i sin nakke.
5: Nanok FM afholder bingo for medlemmer torsdag kl. 18.00. I mini bingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
0: Nanok FM.

0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Tour de France 2026. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
3: Nanoq FM. I dag så den ud. Pinkortet til sak. Sidste mange andre med. Når du har rundt 18.00 og finder 0. Mini bingo med RKSR på 3.000 kroner. RKSR er nødt 15.000 kroner. Bingo Suarez.
0: Nanoq FM.

0: Ano ka kuya si kangisik? Si kuntsimot may tsaripinga so tunganot so kasusakaktasak.
1: Be usik ng funuk.
0: Torsdag den 23. juli ifølge DMI. Skyet varme regn. Dagtemperatur på plus 13 grader og nattemperatur på plus 7 grader. Vinden vil komme fra sydøst med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Bileris Arutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Wimbledon er tilbage med verdens største stjerner, intense dueller og legendariske øjeblikke på græsset. Oplev dramaet, spændingen og kampen om trofæet direkte med Nanoq Medias tv-pakker. Wimbledon. Se hver serv, hver bold og hvert magisk øjeblik hos Nanoq Media.
3: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanoqmedia.gl.
4: Nanoq FM, i dag så den ut pinkortet til sak. Sisse mange andre med, når den har rundt 1800 og 500. Mine pinko med, jeg kunne sætte på 3000 kroner. Jeg kunne sætte en rigt 15.000 kroner. Pinkort, du har regi.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM, Bilaris Aarutin.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннак илаасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу маккуалу пеқиарфиссақилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пиилибит сулиақитиннерини акуннерит аторнеқарту 30% мик акия сипаарутигиссават пиилинник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисақарнеруусуккуит таасаартунаггат киял алаккару Deres Auto Plus er lidt billigt.
2: Sulifakafiriset intensivt betaler tympitja, som ikke er givet netop godt, som ikke viser en ret tilbage. Sulifakafiriset mig i sut, når nok medier på intensivt netop er fri vej. At der vil ret til sig nyt, ikke just nærmest tid. Så du, den går til mig, så du at klæde med sulifakafiriset, der man at der vil sige noget. Agiet til dette er meget stærkt. 699 meter er slagt til bund. Bare så rammer også kuit 32-19-11 mod, at der vil se ud i marionetten af nok medier gik i limi. Bare så rammer kuit. Tour de France 2026. Nu når svarm med cykelerfini, under min alt så kort og noget sad, med din nærfugiuk, sukker i sammenhøjt, akkas i omrøsion. Og på officiet domænet, bestemmer at toppe suit, når nok medier kanal i sig ud i sin nakke.
3: Nanoq FM afholder bingo for medlemmer torsdag kl. 18.00. I mini bingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Bilaris Arutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Tour de France 2026. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
3: Nanoq FM. I dag så der nyt pinkortet til sak. Sidste mange måneder med. Når du nok er der 18.00 og finder 0. Mini bingo med RKS er putt 3.000 kroner. RKS er nødt 15.000 kroner. Bingo Suarez.
0: Nanoq FM.

0: Du samlar
1: noch FM 100 MHz.
2: Nu må Tilles med Gilly Masaru.
3: Det er mange om mig, Juli 24. Det er med mig sok. Rulles i Maldoni, siger Lortaloni, Ullukut, 13. Nu er Gullu 7. Jeg sænger til Nrakbog. Anora, kunne jeg sikke gang i sik. Sikun til mod mit 3. Du er nødt. Du kan synes ret, det sag.
2: Hvad er udsigten for Nuk?
3: Fredag den 24. juli ifølge DMI. Skyet vejr med regn. Dagtemperatur på 13 grader og nattemperatur på 7 grader. Vinden vil komme fra sydøst med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nanoq FM bilere saarutit.
1: Der sa tumi pirinik bisiguit ingerlaanneq iraasortanngussaatit piileqarnerit tamakkerlu. Makkuwalu qeriarfissaqilissavatit. Piilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat. Piilivit suliaqitinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piilinik attaqtussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerusukkuit taas aartunaggat kiyal alakkaru. Deres auto plus illit billut.
2: Wimbledon tennis on fatsattele po. Tusamas ak pasuit una minalit tikkunakruin nartut. Pissangan aktut ayuaj sivinna suitlu. Nanok mitiap kanadi akkutiaruit isiin nakit.
3: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanoqmedia.gl.
4: Nanoq FM afholder bingo for medlemmer torsdag kl. 18.00. I mini bingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Wimbledon er tilbage med verdens største stjerner, intense dueller og legendariske øjeblikke på græsset. Oplev dramaet, spændingen og kampen om trofæet direkte med Nanoq Medias tv-pakker. Wimbledon. Se hver serv, hver bold og hvert magisk øjeblik hos Nanoq Media.
3: Nanoq FM, i dag så der nyt bingo til Tissak. Sidste mange måneder med, når du nakker der 18.00 og finder nyt. Minibingo med RKS er putt 3.000 kroner. RKS er nødt 15.000 kroner. Bingo, du har regi.
0: Nanoq FM.

0: Du samlar på FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gælde mig så af.
2: Det er mange om mig i olip 24. Det er mig med sok. Rulis i matlunni, siger lukterlunni, ullukkut, trætnik, unuakullu, syvvinik, jeg sænger til en rakbok, anoraku, jeg sik, gangisik, sekundsimut, mitret, træ, dungernuk, sukkasøs, rattesa.
1: Hvad er udsigten for nuk?
2: Fredag den 24. juli, ifølge DMI, skyet vejr med regn, dagtemperatur på 13 grader og nattemperatur på 7 grader. Vinden vil komme fra sydøst med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Virksomhed brug for et godt og stabilt internet, og til en fornuftig pris. Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanoqmedia.gl.
3: Tour de France 2026. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: Nu må Tilde simpelthen give det mig så hårdt.
1: Det er simpelthen om om i juli 24. Det er med med sok. Hvor det simpelthen er sådan, at det er sådan, at det er sådan, at det er sådan, at det er sådan, at det er sådan, at det er sådan, at det er sådan, at det er sådan, at det er sådan, at det er sådan, at det er sådan.
0: Hvad er udsigten for Nuuk?
1: Fredag den 24. juli ifølge DMI skyet vejr med regn, dagtemperatur på 13 grader og nattemperatur på 7 grader. Vinden vil komme fra sydøst med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nanok FM.
1: Uslukkutsi jemangan nomet. Kuusi mä huoni kuuput idee. Pinku fem nasteru. Kuusi mä huoni kuuput idee. Di tosta bihor pinku fem oha lyne. Kivistä sen mut etäisok in rääke fem hun noju. Sen mut maksut. To rääker 600 euro ulik kaasluun. Tre rääker 700 kroner. Amadu kamasu vil kuusi sen rääsi. Rääti ufiam sen rääsi. Nipki liat jatot. Sääk sääk jatot. Pinku kut sinne kongsak. Sumingin nesemmat. Skal også lige meddele, at når du vinder og ringer hertil, så skal du lige skrue ned på TV og et af fjernsyn helt ned, så vi ikke forsinker andre bingo-spillere. Spil 1, selvom der er så indrække. Som mal første skiftivok, de bringer mig tæt til deres barn. Når slaget brød.
2: Inden for. Otte for.
1: Det er også en ærger på det gemme fjernsyn, emmet sorgbud, på noget af det. Når nok medier mod sjen i sæbbud. Når nok medier mod sjen i sæbbud,
2: Niet tyve. Tres. Syvoghalvfjerds. Syvogtres. Fireogtyve.
1: Spil 1, sende mig dig deres indrække.
2: 49. Enetres. 5. Syvogfyrre. 81. 78. 78. 88. 88.
1: Spil 1, sende mod dig deres indrække.
2: 79. 12. Aqqanik marluk. 7. Affin marluk.
1: Spil i timen senere, men der er timen, der kommer til Rosmo. Hallo.
3: Hallo.
1: Er det ikke, som jeg gerne har Simon Christiansen, jeg kunne sådan noget med en anden.
3: Simon Christiansen, kun 12 nummer,
0: 0663.
1: Takk deg, Ingeborg. Hello.
3: Hello.
1: A teaching animal, sir?
3: Chitu, this day, how to me.
1: A control non pirask.
3: Alces in a fierce, sesalfias fear.
1: The grand one. Is I'm a good sword.
3: Quiet,
1: is it by? Spill two cinematizer in Prague.
2: Femme fort. Fies. Toaltres. Tre for. Fire halvtreds. Fem og fies.
1: Spil 1, sende mod Marsluk. 2, rækker.
2: 63. Tour for. 70. Inhaltres. Suafies.
1: Spil 1, sende mod Marsluk. 2, rækker.
2: Inetyve. 16. Toogtyve. 3. Bingasut. 44.
1: Spil 1, sende mod Marsluk. 2, rækker.
2: 1. Adasser. 18.

9. قل لي الوقت. 55. 55.

0: 65. 65.
1: Spil 1, sende mod Makhluk 2 rækker. Giv som sætte Martin, der kunne vi råse mig nok. Hvor er du?
2: Katrine Martinsen, nummer 9.
1: Kontrol nummer på dig.
2: 50, 52, 763.
1: Der kræver mig dig. Jeg kunne ikke blive svaret.
2: Grønner.
1: Jeg siger, bye. Spil 1, og det gør så 3 rækker.
0: 83. 83. Otte. Affinder Pingasut. Tredive. Tredive. Halvtreds. 50. 57. 57.
1: Spil 1, og det gør så 3 rækker.
0: 2. Makhluk. 19. Nikteni. 72. 72. 86. 86. 33. 33.
1: Spil 1, og det gør så 3 rækker.
0: 26. 26. 40. 40. 69. 69. 64. 64. 46. 64. 76. 76.

0: 17. Søgtene.
1: Spil lige til mig, det gør en drosmål. Hallo.
2: Hallo.
1: Er det tit, synger han også?
2: Karl Olsen, nu minger han ikke.
1: Kontrolnummer på dig.
2: 50, 90, 511.
1: Tak, der er god dag. Jeg går ud på svaren.
2: Oh, ja.
1: Lidt. Bye.
2: Bye.
1: Spil 2, send imod adresse indrække.
0: 44. 4 foro. Ti. Rullet. Syvoghalvtreds. Syvoghalvtreds. Fireoghalvtreds. Fireoghalvtreds. Fireogtres. Fireogtres. Elleve. Akkanisit. Syvogfyrre. Syvogfyrre. Femogfirs. Femogfirs. Treogtres. Treogtres.
1: Spil 2, send imod adresse indrække.
0: 28. 28. 65. 65. 53. 53. 82. 82. 68. 68. 26. 26. 2. Marsluk.
1: Spil 2 sætter mig der til med Rus Rosmor. Hallo. Hallo.
2: Hallo.
1: Sætter mod.
2: Op.
1: Er det ikke, hvad jeg nærmer sig?
2: Karen Gassler nu.
1: Jeg er kun trunnen om på dig.
2: 50, 45, 6, 72.
1: Tak, der er ikke noget. Jeg går ud på svaren. Lidt. Bye. Spil 2, send imod Marsluk. 2 rækker.
0: 22. 22. 37. 37. 42. 42. 67. 67.
1: Spil 2, sætter mod Marsluk. 2 rækker.
0: 73. 73. 5. Femme. 83. 83. 74. 74. 17. 17.
1: Spil 2, sende mod Marsuk. 2 rækker.
0: 25. 25. 12. Akkanık Marsuk. 75. 75. 4. Sisamet. 43. 43.
1: Spil 2, sæt imod Marsuk. 2 rækker.
0: 46. 46. 6. Affinichet. 89. 89. 80. 80. 51. 51. 48. 48.
1: Spil tung til det måske, der går i Rosmorg. Er det?
2: Nu går Mathiasen nu.
1: Kun tror du nogen bedre?
2: 50. 54.
1: 994.
2: 50, 99.
1: 50, 94. Nå, 94. Ja. Der kan jeg ikke med dig. Et godt beslut.
2: Og jeg
1: nok. En lille. Bye.
2: Bye.
1: Spil 2, og det gør så 3 rækker.
0: 41. Ine Foro. 1. Adasser. 30. 30. 24. 24. 40. 40.
1: Spil 2, og det gør så 3 rækker.
0: 29. 29. 34. 34. 66. 66. 23. 23.
1: Spil 2, og det gør så 3 rækker.
0: 20. 20. 9. Rulling i luet. 32. 32. 36. 36. 71. 71.
1: Spil 2 rækker, så 3 rækker.
0: 31. 31. Syvogfirs. Syvogfirs. Otte. Og finder bingers ud. Femten. Femtenne.

0: 56.
1: Spil 1, ja, spil 2, og det gør så 3 rækker.
0: Syv og halvfjerds.

0: 28. 28.
1: Spil 3, Rudikasso, 3 rækker.
0: 76. 76. Femaltres. Femaltres. 2. Marsluk. 86. 86. 3. Bingasut.
1: Spil 3, og det går så 3 rækker.
0: 4. Sisamet. 42. 42. 6. Affinichet. 72. 72. 48. 53. 53. 69. 69. 1. Adasser. 25. 25. 10. Rullet. 51. 51.
1: Spil 4, sende mod Marsluk. 2 rækker.
0: 84. 84. 73. 73. 90. 90. 90.
1: Spil 4, han sætter i Marsland, der går i Rosmo. Hej du.
2: Hallo, man kan der fly, er du det sæt?
1: Kontrollen om bedre.
2: 50. 85, 552.
1: Tak krijg je Ik går ud på slåen.
2: Jeg rønner.
1: Ikke lidt. Bye. Spil 4, sende mod Odegaslo, 3 rækker.
0: 76. 76. 66. 66. 22. 22. 38. 38. 5. 5. 56. 56. 60. 60.
1: Spil 4, og det går så 3 rækker.
0: 82.

83. 83. Syv er 47.

0: 85 85 77 77 68 68
1: Spil 4, Rudi Gosso, 3 rækker.
0: Fireoghalvfjerds.
1: 74. Spil 4 mod det gørende drosmål. Hallo.
2: Hallo, Rillen Jensen nu.
1: Kontrolnummer der.
2: 50-062-92.
1: Der kan være Det er godt plur.
2: Godt.
1: Ikke sidst. Bye. Bye. Spil 5, sende mod adresse indrække.
0: 54. 54. 25. 25. 75 75 13 Aqqanuq Bingasut 27 27 42 42 44 44 20 20 36 36 15 15
1: Spil 5, sende mod adresse indrække
0: 5 5 18 18 40 40 26 26 88 88 87 87
1: Spil 5, sende mod adresse indrække
0: 32 32 33 33

0: 34. Seksefor.
1: Spil 5, sende mod adresser en række.
0: Seksoghalvtreds.

0: spille fem i sinne med dig til med hvis rås små. Hej du.
1: Hallo, Mathilde Larsen nu.
0: Kina?
1: Mathilde Larsen nu.
0: Ja, kontrolnum Birask.
1: Har det trist?
0: Og det skal vi. Sådan.
2: Hallo.
0: Spil 5 sendemot marsluk. 2 rækker.
3: 77. 77. 7. Og find marsluk. 82. 82. 84. 84.
0: Spil 5. Sende mod Marsuk. 2 rækker.
3: 24. 24. 29. 14. 14. 58. 58. 59. 59.
0: Spil 5. Sende mod Marsluk. 2 rækker.
3: 10. Rullet. 64. 64. 51. 51. 16. 16. 37. 37.
0: Spil 5. Sende mod Marsluk. 2 rækker.
3: 39. 39. 1. Adasser. 45. 45. 86. 86. 30. 30. 47. 47.
0: Spil 5. Sende mod Marsluk. 2 rækker.
3: 83. 83.
0: Spil på min sinne, Martin, der kommer til at smage. Kan du?
4: Og der er om det bil. Magt det lønne nummer.
0: Kontrolnummer 8.
4: 54, 54.
0: Tak er det nu, der er. Et godt svar.
4: Hvad
0: er det? Spil 5 og det gør så 3 rækker. 15.000 kroner.
3: 78. 78. Nihalfjas. Seks. Og finishet.
0: Spil 5 og det gør så 3 rækker.
3: 3. Bingasut. 43. 43. 53. 53. 76. 76. 65. 65.
0: Spil 5 og det gør så 3 rækker.
3: 11. Akkanisit.
0: 5 min, må det gøre en drøs morgen. Hallo?
1: Hallo? Så er du min Petersen nummer, Nani?
0: Kontrol nummer, Petersen.
1: 50, 82, 255.
0: Tak er det, Nani. Et godt besvar.
1: Godnat.
0: Isis, bye.
1: Bye.
0: Kukkani kaasa tukas nauk akau. Naruna kura kakana ninganik pingasut tunganut. Kimiste ka auhintis i morgen fra klokken 11 til 15.00. Des ilfrafi av dainat sut. Sien sabut amma 28.76 nonore mut. Akau akana ninganik pingasut tunganut. Masakusakus akki. Oro tibinin naune. Spil 1, sende mod adresse, Simon Christiansen, Lydia Løber, Titus Sistad, sende mod Marsuk, 2 rækker, Katrine Martinsen, Ulrik Garlo, 3 rækker, Karen Olsen. Spil 2, sende mod adresse, indrække, Karen Gasser, sende mod Marsuk, 2 rækker, Nugar Mathiusen, Ulrik Garlo, 3 rækker, med Marius Kaspersen. Spil 3, sende mod adresser, Margrethe Gagerov. Sende mod Marsuk 2, rækker Titus Sistad, Uli Garlo. 3, rækker Mina Christiansen. Mini Bingumi, Nicoline Jensen. Spil 4, sende mod adresser, indrække. Andrea Christiansen, sende mod Marsuk 2, rækker Margrethe Flø, Uli Garlo. 3 rækker, Irina Jensen. Spil 5, sende mod adresser indrække med Magdalena Larsen, Judith Christensen, Johanne Henriksen, sende mod Marsuk 2 rækker, Margit D. Lønge, Ulrik Garlo, Rubrikken Fuld, Sjælumine Petersen. Dem er skrøjende over i sjov, Marsuk Norbert Raksjort.

0: Nano FM. Bilerisa Rutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Tour de France 2026. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: Du sang nach Bett nennoch FM.
1: Mayday, mayday. We are thinking, we're thinking.
2: What are you thinking about?
3: Du sang nach Bett nennoch FM 100 MHz.
4: Nu må til det samme gælde mig sig af.
5: Det er lidt mange gange om i juli 24. Det er med med sok. Rulle sig med lønne sig. Der lønne udlukket 13. Nu er guld og syvindig. Jeg sænger til en rapport. Jeg nu har gået sig gang i sig. Sekund til mod mit 3. Du er nu. Så kan jeg synes ret det sig.
4: Hvad er udsigten for nu?
5: Fredag den 24. juli ifølge DMI. Skyet vejr med regn. Dagtemperatur på 13 grader og nattemperatur på 7 grader. Vinden vil komme fra sydøst med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nu må Tilde simpelthen give det mig så af.
1: Det er lige mange om vi i juli 24. Det er med med sok. Rulle sig med lønne sig et lakdarlønne og lukke 13. Nu er guld og syvindig. Jeg sænger til en rapport. Nu er jeg gået sig gang i sig. Sekund til mod mit træ. Du er nødt. Jeg synes ret, det sig.
0: Hvad er udsigten for Nuuk?
1: Fredag den 24. juli ifølge DMI. Skyet vejr med regn. Dagtemperatur på 13 grader og nattemperatur på 7 grader. Vinden vil komme fra sydøst med vindstø op til 3 meter per sekund.
0: Du somner op, at Nuuk FM 100 megahertz.

0: Nu må Tilde simpelthen give det mig så hårdt.
1: Det er simpelthen om om i juli 24. Det er med med sok. Rulle simpelthen lunde siger lakterlunde. Ullukku 13. Nu er kuldt syv vinnik. Jeg sænger til en rapport. Anoraku jeg sik gang i sik. Sikund til mod mit 3. Dunga nu. Sukkes hvis rette sig.
0: Hvad er udsigten for Nuuk?
1: Fredag den 24. juli ifølge DMI. Skyet vejr med regn. Dagtemperatur på 13 grader og nattemperatur på 7 grader. Vinden vil komme fra sydøst med vindstø op til 3 meter per sekund.
2: Du sang Narpet, Nanok FM.

0: Nu må Tilde simpelthen give det mig så hårdt.
1: Det er simpelthen om om i juli 24. Det er med med sok. Rulle simpelthen lunde siger, at der lunde udlukket 13. Nu er guldt syv vinnik. Jeg sænger til en rapport. Anora er gået sig gang i sig. Sikund til mod mit træt. Tre tunge er nu. Jeg synes ret, det er sagt.
0: Hvad er udsigten for Nuuk?
1: Fredag den 24. juli ifølge DMI. Skyet vejr med regn. Dagtemperatur på 13 grader og nattemperatur på 7 grader. Vinden vil komme fra sydøst med vindstød op til 3 meter per sekund.
2: Du samler på 100 MHz.